konzum jammer, vet som naku der hammer, så i graduska, links och rechts.